Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang para sederek, sugeng pepanggihan malih. Wonten ing siang menika kados pundi pawartosipun sedaya? Kita sak menika pinanggih malih wonten ing campur sari.

Nyuwun sewu niki kok pedhot-pedhot kados mekaten kenging menapa nggih. Nggih niku, cobi kula gantos ingkang lintunipun mboten menapa nggih Mbak Mutia.

Lah nggih para sederek menika lintang panjer sore nanging nggih kelah kedah kula pungkasi lho menika mboten saged nampi panjenenganipun malih wonten ing siang menika amargi wektalipun pun mepet. Mepet kali jam setunggal. Benjang malih nggih para sederek. Kula aturi midhangetaken lelagon pamungkas wonten ing siang menika.